0: fa ani de ani hakili senu tɔgɔ la amina an balima radio national catholique kumakan lamɛnbagaw an'a kanubagaw an ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an be matigi fo ka barikada ale min ye ni bɔyɔrɔ ye ale min ye kanuya bɔyɔrɔ ye ale min ye hɛrɛtigi ye ale min ye hinɛtigi ye an b'a fo k'a tɔgɔ tando ka tɔgɔ barikada a den yezu krista tɔgɔ la amina bi y' lamusa ye tubabukalo duruna n'o ye mɛ kalo ye o tile mugan ni kelen ye bi ye jumasi min tɛmɛna o kɛra tile tan ni woronwula ye an ka paki seli tɛmɛnin ka jumasi wolonwulana an ye o seli kɛ jumasi tɛmɛni nga alamusajan tɛmɛni fana an ye seliba dɔ fana kɛ o min ye asansiyɔn ye o min ye yezu krista ka yɛlɛni ye sankoro la a fa ala fɛ a tun be fa min kɛrɛfɛ kabini duniɲa ma dan fɔlɔ a tun ni fa ye kelen ye nga a yɛrɛla sankoro la a nana baara min kama ni dugukoro nu kɔ kan o baara dafala a ye kalandenw ɲɛnatɔmɔ a ye baara kɛ n'u ye a ye kabako caaman kɛ mɔgɔw ɲɛna nga o baara dafala a donna mɔgɔ juguw bolo o y'a tɔɔrɔ o y'a faga nga a tile sabana a kununa a kununa ka bɔ suw cɛ la nga a bena yɛlɛ ka taa sigi a fa ala yɛrɛ fɛ a be taa mun kɛ a fa ala yɛrɛ kɛrɛfɛ a be taa a sigiyɔrɔ ta a sigiyɔrɔkɔrɔ ta ani a be taa ni kumakan dɔ fana ye ni a y'o layidu ta apɔtiriw ye o ye ka ni senuman hakili senu deli ka ɲini a fa fɛ ko a ka o jigi ni dugukoro nin kɔ kan a kao jigi a ka kalandenw kan a nana baara min kɛ o baara kana kɛ baara fu ye apɔtiriw ka se ka o donni ta hakili senu barika fɛ hakili senu ka yeelen fɛ o ka taa n'o baara ye ɲafɛ cubari duman ka se duniɲa fan bɛɛ la o le kosɔn an balimaw an fana siginin be ya bi ni senuman barika la cubari duman sera anw fɛ a ye mɔgɔw ɲɛnatɔmɔ a tamana ni mɔgɔw ye a ye baara kɛ ni mɔgɔw ye fɔɔ evanjili fana bɔra palestine jamana na israɛli jamana na fɔɔ kana se farafin jamana kɔnɔ fɔɔ kana se duniɲa fan bɛɛ la o la don an balimaw an be ala barika da an be ala fo ka a waleɲuman dɔ o la don an balimaw mɔgɔ min bena kɛ sababu ye an ka fɔtaw ka se aw ma sɔgɔmada yi na o ye aw balimamuso genevieve bɔju ye mɔgɔ min fana sera ya n'a bena cuba duman kala ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an ye hakɛkɛlaw ye an ye jurumukɛlaw ye an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ an balimaw ka yafa dali an danba fa ala yɛrɛ fɛ ne jɔra a la ka fɔ ala ko bɛ seba ɲana ani aw ɲana ne badenw ko ne hakɛkɛ kojugu ne miiri ye ne kuma ye ne koo ye ne jalakila ne jalakila ne jalakilaw la kosɔbɛ o le y'a tun be mariya senu vie tuma bɛɛ deli mɛlɛkɛw ni mɔgɔ senuw bɛɛ ani aw yɛrɛ ne badenw aw k'an tigi ala deli ne ye anw fa ala ko bɛ seba ka makari anw na k'an ka jurumuw yafa ani ka anw ladon a ka kanuya banbali la amina o la sisan an balimaw an bena taa ni an ka cubari dumanw ye cubari duman fila min kalanna anw ye jumasi tɛmɛni a balimacɛ fana nana ni a bena o dɔ ta cubari duman fɔlɔ min an bena o kala sisan o bɔra yezu ka ci de piyɛri senu a ye sɛbɛ min ci jama senu denw bɛɛ lajɛlen ma a kuma naani na sigida tan ni saba ka taa bila tan ni wɔɔrɔ la a bena o lamɛn sisan ka bɔ a balimacɛ basil fɛ nga aw ka ninsɔndiya bari aw y'aw niyɔrɔ sɔrɔ krista tɔɔrɔ la o la ni krista nana n'a ka nɔrɔ ye tuma min na aw ka se ka ninsɔndiya kosɔbɛ ni mɔgɔw b'aw nɛni bari aw ye krista taw ye duba bɛ aw ye bari ala ni be aw fɛ o min ye ni senuman ye aw si tɔɔrɔkun kana kɛ mɔgɔfagako ye walima sɔnyali walima juguya walima ka da don mɔgɔ wɛrɛ ka ko la nga n'aw dɔ be tɔɔrɔla bari a ye a ye krista ta ye o kana kɛ maloya ye a fɛ a ka barika da ala ye o tɔgɔ nin ko la nin ye ala ka kuma ye ala i tɔgɔ ka tando o la sisan an balimaw bena taa ni evanjili kuma ye evanjili kuma min an y'a lamɛn jumasi tɛmɛni o ye evangili min bɔra Yezu ka ciden Jan senu fɛ. A kuma 17 na sigida kelen ka taa bila 11 na, a bɛna o lamɛn ka bɔ a balimacɛ Basil Pare fɛ. Yezu y'o kuma nin fɔ ka ban dɔrɔn, a y'a ɲɛ kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko, n fa, waati sera sisan i ka bonya la i dencɛ kan, janko ne fana ka bonya la e kan. Bari, i ye kuntigiya di ne ma adamaden bɛɛ kan, ka hɛrɛ banbali di ne ka mɔgɔw bɛɛ ma, i ye o minw di ne ma. Sini hɛrɛ sɔrɔko bɛ bɔ ele lɔnko le la. Ele min ye ala kelen pe ye, ani ka ne Yezu Krista lɔn, e ye ne min ci. Ne y'i bonya ka ban dugukoro kan. I tun ye baara min di ne ma, ne ye olu bɛɛ kɛ ka ban. Sisan n fa, bonya min tun bɛ ne kan i kɛrɛfɛ fɔlɔfɔlɔ sani diɲɛ ka dan, i k'o ɲɔgɔn la ne kan, ne ka to i kɛrɛfɛ tugun. I ye mɔgɔ min woloma k'o bɔ diɲɛ mɔgɔw cɛ ma k'o di ne ma. Ne y'i ka ko jira o la. O tun ye i taw ye. I tun y'o di ne ma. Olu fana y'i ka kuma labato. Sisan, o y'a faamu ko, i ye fɛn minw di ne ma ko o bɛɛ bɔra ele fɛ. Ne ye kuma min bɛ fɔ u ye, u lara a la ko, ele le y'o fɔ ne ye. U sɔnna o ma. U fana y'a faamu sɛbɛ la ko, ne bɔra e fɛ. U lara a la ko, ele le ye ne ci. Ne t'i deli diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye dɛ. Nga, i ye minw di ne ma, ne b'i deli olu le ye. Bari, o kɛra i ta ye. Fɛn o fɛn ye ne ta ye, o fana ye ele ta ye, i n'a fɔ min ye i ta ye. O fana ye ne ta ye cogo min na. Ne ye bonya sɔrɔ olu sababu la. Ne tɛna to diɲɛ kɔnɔ tugun, olu bɛ to diɲɛ na. Ne don bɛ taara e fɛ. I faamuya. Ne bin bɛ taara i fɛ fa ɲuman. Ne b'i deli i k'o mara i tɔgɔ kosɔn i y'o min di ne ma. Janko o ka se ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ne ni e ye kelen ye cogo min na. Nin ye Matigi Yezu Krista ka evanjeli kuma ye. Krista, i tɔgɔ ka tan don. O la an balimaw, bi ka evanjeli o ye duwawu dɔrɔn le ye. Yezu sani a ka taa a fa fɛ sankoro la, sani ani a ka kalandenw ka tigɛ ɲa ka tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na, a ye deli kɛ o ye. A ye duwawuba don o ye, i n'a fɔ an ka mɛsi sɔnni na. Pɛrɛw bɛ duwawu kɛ anw ye cogoya min na. Pɛrɛw bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ anw fan fɛ cogoya min na. Pɛrɛw bɛ dɛmɛ ɲini nisenu fɛ anw fana fan fɛ cogoya min na. Pɛrɛw minnu bɛ anw sɔn ala ka nɛma na cogoya min na. Yezu ye duwawuba kɛ a ka kalanden ye. Ne ko n'a danna nin evanjili nin dɔrɔn ma, hali ni ma foyi fɔ ka taa ɲɛfɛ, nin evanjili nin bɛ anw wasa. Yezu ko ale bɛ taa a fa fɛ. Ale nana baara min na, o dafara. Fa, ne tɔgɔ kɔrɔta. Fa, ne barika don ne la tuguni. Ani i ye minnu fana di ne ma, ne b'a ɲini i fɛ, i ka o kɔlɔsi. O kɔni bɛ dunya kɔnɔ nka o tɛ dunya fɛnw ye. An balimaw, n b'a ɲini aw fɛ. N bɛ fɛ ka segin ni evanjili nin kan tuguni. N bɛ fɛ ka segin ni evanjili nin kan ka kalan, aw k'a lamɛn. Aw k'a lamɛn fana sɔbɛ la. Ka tuguni dubaw wɛrɛ tɛ ka tɛmɛ nin kan balimacɛ balimamuso. N bɛna segin a kan tuguni, aw y'a lamɛn ka ɲɛ. Yezu y'o kuma nin fɔ ka ban dɔrɔn, a y'a ɲɛ kɔrɔta sanfɛ k'a fɔ ko, n fa, waati sera sisan i ka bonya la i dencɛ kan, janko ne fana ka bonya la ele kan. Bari, ye kuntigiya di ne ma adamaden bɛɛ kan ka hɛrɛ banbali di ne ka mɔgɔw bɛɛ ma i y'o minw di ne ma sini hɛrɛ sɔrɔko be bɔ ele lɔnko le la ale ele min ye ala kelen pe ye ani ka ne yezu krista fana lɔn e ye ne min ci ne y'i bonyɛ ka ban dugukoro kan i tun ye baara min di ne ma ne ye olu bɛɛ kɛ ka ban sisan n fa bonyɛ min tun be ne kan i kɛrɛfɛ fɔlɔfɔlɔ sani diɲɛ ka dan i k'o ɲɔgɔn la ne kan ne ka to i kɛrɛfɛ tugu i ye mɔgɔ minw woloma k'o bɔ diɲɛ mɔgɔw cɛ ma k'o di ne ma ne y'i ka ko jira o la o tun ye i taw ye e tun y'o di ne ma olu fana y'i ka kuma labato sisan u y'a faamu ko i ye fɛɛn min di ne ma ko o bɛɛ bɔra ele fɛ ne ye kuma min fɔ u ye u lara a la ko ele le ye o fɔ ne ye o sɔnna o ma o fana y'a faamu sɔbɛ la ko ne bɔra e fɛ o lara a la ko ele le ye ne ci ne t'i deli diɲɛ mɔgɔw bɛɛ ye dɛ nga i ye minw di ne ma ne b'i deli olu ye bari o kɛra i ta ye fɛɛn o fɛɛn ye ne ta ye o fana ye ele ta ye i n'a fɔ min ye i ta ye o fana ye ne ta ye cogo min na ne ye bonya sɔrɔ olu sababu la ne tɛna to diɲɛ kɔnɔ tugun olu bɛna to diɲɛ na ne don bɛ taara e fɛ fa ɲuman ne b'i deli i k'u mara i tɔgɔ kosɔn i y'o min di ne ma janko o ka se ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ne ni e ye kelen ye cogo min na nin ye matigi yezu krista ka evanjili kuma ye krista i tɔgɔ ka tando o la an balimaw yezu ye kuma bɛɛ fɔ ka ban yezu ye dubaw do anw ye yezu ko ala ye anw kerecɛnw anw minw sɔnna ka da ala la a den yezu krista tɔgɔ la anw ma anw yɛrɛ ɲɛna tumu anw yɛrɛ ye ala ka welelikan lo ala le ka anw woloma ko an ka tugu a den yezu krista kɔ an ye o kuma fana faamu an y'an jigi da o kan yezu ye o le fɔ i ye o woloma ka bɔ duɲɛ mɔgɔw cɛ ma o kɛra ne ta ye ne b'a ɲini i fɛ i k'o mara i k'o kolo gɛlɛya i k'o dɛmɛ olu fana ka kɛ kelen ye ka taama ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn jigi tugu i n'a fɔ ne ni e ye kelen ye cogoya min na an balimacɛ n balimamuso nin kuma nin bɛ ne jusu fa nin kuma nin bɛ ne nisɔndiya nin kuma nin bɛ ne jigi tugu ka tuguni nka lɔn ko ne wolomana ka bɔ mɔgɔw cɛ ma ka kɛ kunnadiyadenw fɛ yezu krista barika la ele fana kerecɛnw an ye dɔgɔ don an yɛrɛ la an ye deli kɛ an ka to kelen ye i n'a fɔ yezu ni a fa ala ye kelen ye cogoya min na n y'a fɔ a daminɛ na n ko an ye asansiyɔn seli kɛ yezu yɛrɛla a fa fɛ sankoro la paki seli tile bi naani kɔ an be asansiyɔn seli kɛ ani asansiyɔn seli tile tan kɔ an be pantekɔti seli kɛ katuguni yezu yɛrɛla ka taa fa fɛ a ma taa sigi dɔrɔn a taara a fa deli a nana baara min kɛ nin dugukoro nin kɔ kan a ye ci min kalifa apɔtruw ma o ci nin ka se ka ɲɛ ani a y'a fɔ ko a y'a dadi ko a bena dɛmɛbaga ci aw ma o dɛmɛbaga nin ye jɔn ye adamaden lo wa kira wɛrɛ lo wa n balimacɛ kira wɛrɛ tɛ se ka na yezu nanin kɔ tuguni a bena mun kɛ yezu nana ka ala ka baara bɛɛ dafa kira dɔ wɛrɛ tɛ se adamaden si tɛ se k'a yɛrɛ kɛ kira ye k'a fɔ ko ne le ye kisiba wɛrɛ ye ka tɛmɛ yezu kan katuguni ale le bena kɔsegi ka na laban lo na ka cititigɛ ɲɛnama ni suw kan walasa an balimaw cɛ yezu ka da di mɔgɔ min kosɔn ko a bena jigi anw kan o ye ala yɛrɛ ni ye o ye ni senuman ye o ye ni yebali ye o min mena anw kolo gwɛlɛya wole kosɔn pantekɔti lo an bena u lamɛn jumasi nata apɔtru minw tun be siran u tara datugu o yɛrɛ la u tun be siran u tun tɛ sɔn ka bɔ mɔgɔw cɛ yɛrɛ ma ka deli kɛ ka fɔ ko ne ye kerecɛn ye nga ni senu man jigila o kan lo min na piyɛri bɔra apɔtruw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ye daa yɛlɛ u tɛ siranya tigɛla ka bɔ u jusukun na o ɲa na u lɔra piyɛri ka disi gosi yezu krista min aw y'a gwɔngɛ kura kan ale le y'a kisiba ye ale le ye diɲɛ ka yelen ye ale le ye ala ka muni ye o lasa an balimaw siranya tɛ kana anw mina asansiyɔn jigilin n be se k'a fɔ ko egilizi daminɛna o yɔrɔ la ka tuguni ni nisenuman tun ma jigi yezu sanin kɔ a tun m'a yɛrɛ yira waati min na kalandenw na bɛɛ tun kɔsigila a ka so u tara u ka baara kɛ dɔw tara bamɔ dɔw tara u ka forow la nga yezu kɔsigila a n'a bɔw ye ani a tilara ka layidu ta u ye u ladon balimacɛ nisenuman be baara kɛ ni anw ye nisenuman be baara kɛ jama senu katoliki kɔnɔ nisenuman barika la evanjili bɔra fɔ yezu ka jamana na palɛstina ni israɛl fana ka frontiyɛrɛw tigɛ ka jamana danw tigɛ ka se farafina ka se tubabuw fɛ ka se arabu fɛ ka se fan bɛɛ la o lasa an balimaw o nisenuman nin be baara kɛ ni anw ye halibi yezu ye wole ɲini a ka kalandenw fɛ aw ka loon o lo a k'a fɔ aw fa ala ye a k'aw sɔn nisenuman la o min bena aw jigi tugu o min bena aw dɛmɛ loon o lo ni san bɛɛ la o lasa an balimaw an ka waati ka dɔgɔ waati min dira anw ma o nɔgɔyara ka ban halibi alamusa nata an bena ta ni baro ye ka kuma ni senu ka jigi ko la o la don an ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye kerecɛnw i jigi kana tigɛ kerecɛnw hakili sigi alu minw ye aw jigi da matigi yezu krista kan aw y'a jigi da setigi kan mɔgɔ min be suw kunu mɔgɔ min be jurumuw yafa mɔgɔ min be anw dɛmɛ arijinɛ da yɛlɛ ka di anw ma a kelen pe tɔgɔ la kabako caaman be kɛ anw ye anw y'an jigi da ale kan anw ye a tugu ale kɔ an ye nisenuma hakili senu deli fan tuma bɛɛ la an ka kokɛtaw bɛɛ la walisa ka se ka anw dɛmɛ an b'o ɲini ala fɛ den yezu krista tɔgɔ la amina o la an balimaw an ka foli be anw ye an ka foli be an ka jɛkulumɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye ka taa tegu be aw ni fɛti asansiyɔn seli ani a pantekɔti be min be nana hali bi an ka to ɲɔgɔn bolo la ka taa saint michɛl kana se yupugɔn ka taa se tomase a ɲama bɛnzɛrvil a koe do an ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an ka deli kɛ ɲɔgɔn ye an ka to ɲɔgɔn bolo la a den yezu krista tɔgɔ la amina mɔgɔ min tun be an ka nɛgɛjuru kan na kɛra sababu ye an ka fɔtaw sera aw ma bi o y'a balimamuso genevɛ bogu ye min fana tun be ya ni a ye cuba duman kala ka ɲafɔli kɛ a la o y'a balimacɛ basil pare an bena kɛ alamusa nata ni ala kaw yira anw na fa ni den nakili senu tɔgɔ la amina
1: ala bɛ kumana an fɛ an ka kanw na loon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimacɛ n balimamuso yezu krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i turo malɔ ala ka kuma la ala ka kuma la sisan